fornuftet ud til mig, jeg som sol i sol, så kræt som vi går kold, så stød, så støj, men der er sådan skænd, sjøl, der er sådan, der er der sikkert, der skulle nogle sted, unfold, unfold, even for kvækkende, hvor understød, I'm too steady, I'm on my own burning mouth, not some charging thoughts, remnants, some things, some crimson, crimson, no, no more, no say, unfold, unfold, complete remnants.